Al-Ufuqil A'na itu di rumah hafal, daripada tuh ngelayap ke mall ya, nanti ngelihat aurat orang rontok gitu. Mendingan di pokoknya ke mall itu usahakan kalau memang enggak perlu jangan.